0: खानानै सालो सुना मराव हाइन हाइ अबनि बागिनो बांग्ला फायखांके बाहायके जों बान्जि मानाय आबुनति बहायनो अर मगडिल खायजेखनाय आबुंका सुना मरा महाकमानि बिखाखदै आरो कन्फारेन्स हलो अजागाव टेबिल टेब एक्सारसाइज दै बाहायके नों बांग्ला फायग्रु बान्जि मानाय आबुनति कक सालायनाय दै कक्लाम चाबलायनाय आजागा मानजोंनाय एस डि एम राजुदेव दै आजागानि पुलिसनि बर्रक दिव्यनु दास डि सि एम प्रबै साहा चारिता ब्लकनि तिनाय अर कक सालायनाय आबुनो कारिबो गोबांमा बेरेगनि बर्रक बि एस एफ टि एस आर टिपरा पुलिसनि बर्रक गोथाङिनि मालायनाय अजा कक सालायनाय कक सालायनि बाहाग दै बाहायके बांग्ला फायग्रु जों गाहाम गोरोंगे दङमान बबायखे बान्जिनाय दाम खालायखेंगे जों गाहाम गोरों होननाय आबुनो नायलायनाय अमगद्रिल' थाङि मानजोंनाय खानाव ओंनाय फुंनि दामजिदामै सौदि थामजिनो नोजोराव नरटुमुं केव सायमाना मुजुंखांखे आरो थाङैनाय नायमानो
1: खय हास्ते हांगर नि दागि फां गासा दागि मुङो दागिखा बयदेसारि बांलादेशनि बिसिंग बारा मिटारनि बिसिंग थांलाय सुखायदिनि किसासो माना बक्सिन जाखा आबंखा विशाल गर्दै सुनामरा महकुमा हरनि दामचानि सिमि फुङाइ दाम बाजारा इ जरा खावैर जाखा आरो थांलाय सुखायदिनि लकरंनि बिसिंग किसासो माना बक्सिन जाखमानि बागै अकक साखलाय जाखा अबंखाय 2023 ni 163 ek noragai amo saklai jakha tai oro je khob jagya borongkha paramilitary tai army ro tai police ni shebog khai tongnai ro tai police super borok o dagi mukha khob jakla tai doronang ko gai শাক হামনগো থাকনাই তাই কেরঙ বেচেব সেবু খাইনের বরক ও দাগিমু খবজা গেল তো মুং ও দাগিমু যে গসে উইন হারিয়া বরংন কেরঙনি রাজাতে মাছরা বের জাগান হই সাকলাই চাখা তাই ও দাগিমুং তঙনে ই তালনি শালচিনি শালমারি নেশাই নিচিত ইংরেজি বেশি
0: আও হাসু দ্বারা যেন ককটুম রক্ষণ তাবুক সেবক বরত মানে কগজ হাবলাই হাস্তে হাপাং বাকি টিপিএসসি ও এসিস্টেন্ট টেকনিক্যাল অফিসার বাকি অনলাইন কলেবলাই হাজার গিয়ে দো বে গাছ টু হান্ড্রেড টুয়েন্টি রং নাই বিই বিটেক বাসং নাই উমর হাঙ্কে ব্রেজি দেই যে এস টি এস সিরুনি বাই খাটিজেক রাজা তঙ্গনি আবাহিক নং উমর বহাইন মাননাই অনলাইনও কয়লেবলাইনে পাইথাক সাল অর্জুন তালনি সাল বা সালো অনলাইনও রেজিস্ট্রেশন খাইনি বাকি নি ইমেল আইডি তংনাই তেই পাসপোর্ট সাইজনি মাংপিলি রঙিন আবো স্কেনকে তন্নাই